0: كان قلت انا كان بي صرت يعني تاقي مناتا ماركا ماركا جرينا كاكسات وكسات ويتابت اسي سبوني ومنا كان بي سنان تتاكرا كيلكو يا كرا كاني شو انا كان بي ويتابت اسي سبوني وتخوي تقينا كانا تشيكان تشكاسينا كيلكو يا كانا كيتيونا كان بي وكو سنان تتاكرا كمنا كان بي ويتابت اسي سبوني وتخوي تقينا كانا تشيكان تتاكي اولي تشاستي هلوكو ماكي بانشاق ماكي نيا سنان يعني كويل تعلوا قندتين كاسينا يوم انا قصرت اسيب كارتا داني جو انا كم بيو كما تاوي تابت اسيسينا انك اكاني جام تيكاينت يعني كيل كل اكنا اكا وتخوي تقنا كم بيو كما تاو وي تابت اسيسا بونا بري جاغ سب كاركي واكولونا كنستي كل اتيخا خوي بيخام انيت كاركي واكا خاسب قوني جاني اباتون كبسقاني اكا قاروانا كاكو كان كايسا سان باولو دلي Lipes uksato kinara kisina ukamata yeti apareki. Alukama kipani ha, sabkareki uchagani chapo, yapkareki unia mutunyu taro, tunka pakalkuni akakatun tanak chikain tsuekano ukamata, unhtasi una kotka wikana ka paksurun kasina, sino yeti apareki, upanakaru ukamata, mutunyu taro chikain chau apareki, sino yeti aprim. Hay un comando que pone en el chat más tocante, sabes que va a ocurrir en acá ni jam. Olía marcan el piricara que está Rodrigo Paz, que pasó a ver que pichi Sam Cach Morales. Anicha, ni a jopa ya te dije hay oruna que hagt ata que otji, sabes que anicha. Hay un comando que pone este hasta ocurrir en acá ni a que justicia toque en el chica ni yani. Es nuevo comando se ya te abre aquí. Ayo kuma kipani khachak maisha tu kesti sabkari kau ni cium, kurna kan ni kau, mana kampi way tap asin seren takara aku kena katuk ambil jatuh kajian ni cium mana kampi, cikan cikasin ay chasti sabkari kau kurna kan kuma tiat kau mana kampi, seren kasin ay chaka kurna kan ni kau, kau vice presiden tiap pahas ada kipi, ki sakar start exception, hani uku kau, hani walt aku nak kutuk kena kaskis entah kita ni pansti. Ir pirna kap kara kupana kan gani cham chikain tasta waskin jama sa sinao ya tia para ki ayo kam salant kasin mana kam piwai tap kasin ahil kulia kana kachas tisap kari kipani cham federación de choferes de la paz chikain chapka kipuni uji sa kajam paro indefinido kama kipan mait ap kara kipi a kaja hasta diferimiento de créditos sinao kama tsa ya tia para ki Hello, come on, keep on. I'm gonna go to come visit and then he'll call you. Can I get you on a campus? I'm gonna come visit and then he's to tell you that I'm gonna take you cover him. Put in a car.
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Ah, en citaba Aymara Baquichavempi. Cut anini.
3: Radio Éxito. Cada día más cerca de ti.
4: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
5: Tampico, cerca de ti.
4: La cascada, orgullosamente boliviana.